iskin massage injin garin dan kwasar ka zaga idire ji kamanu mai gado da katifa samayila mai kama mashin rawobi kace karan manta mada alhaji abdullahi sarkin hardon babu na sarkin wurno sai dan bauchi mai rike da gida da dankali dake sabuwar kasuwa dukkan su da fatan alheri a gare su.